Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Första versen. Min far var en handgranat, min mor var en karabin. Jag föddes på silverfat och blev döpt i burgundervin. Jag kallades mammas katt, min far köpte mig en hatt. Jag älskade mig om dagen och ingen varenda natt. Så kan det gå. Jag mötte en tulipan, jag stötte på körsbärslök. Jag drack ur min älsklingskralet i hennes mammas kök. Jag blev mina känslors rov, föråt mig på mandomsprov och möttes av runda ögon var gång jag min röst upphove. Och älskling, jag är så trött, och älskling, jag är så man. Och älskling, bli inte stött, för jag gör ju så gott jag kan. Nu sitter jag på min lott och metro mina mått, som börjar med övermättnad och slutar med underskott. Men hej mina gröna fält, nu axlar jag min fiol. Nu nynnar min kärlek sält allt under en varma sol. Ni visar väl antik, jag kokar den på en spik. Men ska det gå åt helvete?

0: att det var en svensk damtidning som, alltså inte svensk damtidning utan en annan damtidning, som tyckte att det var lite, ja, jag vet inte vad de fick till. Det var en sån här intervju, eller en intervju, ja, det var någon sån där skriv, man skrev att, ja, de fick väl till det då, men jag blev så förbannad.
1: My heart

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

kan det hända, det kan hända ganska snart. Numer går ju allt med sådan fart att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: hvor har fått en svår konkurrens Og har verket lite sura De har försökt men har inte fått någon chans Men de kan gärna gå och tjura Ada har lärt sig ett klingande check Hello! Skillnad på yes och no Språken många tror Hon ifrån blåjackor sett hur man bär sig åt När man umgås med pojkar i bar Ja! Engelska flottan har siktats vid vinga
1: Oh boy, oh boy, oh boy
0: Tusen små sailors som vi ska betyda

Bare sy fabriker og kjøk og bli plats for dysta tankar. Kramande par bakom skjulen og sig smakk, lov att komma back. Thank you my darling, tack. Ada har fått sig ett minne att vårda om, polyfoto på sig och på Tom. Ja, engelska flottan den stävar mot vind.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett barr, jag drar till kället, nu så ska jag ta mig fan, lämna skogen och istället vända upp och ner på stan. Men han kom aldrig till staden, något spärrade hans stig. En koloss där låg bland bladen, och vår myra hejdar sig. Och vår myra hejdar sig. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Och vår myra skrek, anåda, om du hindrar mig att gå. Han for ilsken på kolossen som låg utsträckt i

0: skatt och han har siktats vid vinga.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Tusen små sejler som vi ska betyda.

attor har fått en svår konkurrens. Och de verkar lite sura. Och de har försökt men har inte fått någon chans. Men de kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check. Hello! Skillnad på yes och no. Språken många tro. Hon ifrån blåjackor sett hur man bär sig åt. När man

Allt har en ände och även flottans besök. Och en dag de lättar ankar, då fälls det tårar i syfabriker och kök och blir plats för dystra tankar. Kramande par bakom skylden och säger smack, lov att komma back, thank you my darling, tack. Ada har fått sig ett minne att vårda om, polyfoto på sig och på Tom. Ja, engelska flottan den stävar mot vi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det var så länge sen Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang. Men ingen fick vara först av oss och ingen fick ha vinst. Hon sa att hon var kär i oss för 11 år sedan minst.

slut. Katafalken far, han har förlorat Nancy.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Skyway, I saw below me.

Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och sköter tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar på som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här lördagen ska ni få lyssna på Marcus Sörlin som är här igen. Du är jättevälkommen, Marcus.
1: Tack Kristina. Det är alltid så kul att få vara här i radiostudion. Radio Österåker 107,3 megahertz. Stort tack. Och jag ska passa på att tacka för all fin återkoppling jag får efter alla sändningar. Alla glada tillrop, frågor och funderingar. Jag finns ju digitalt där ute på internet och sociala medier. Så nu är jag här igen. Jag är stolt och glad riksdagsledamot, socialdemokrat. Inne på mitt 8:e år, kandiderar. När det här sänds, Kristina, det här radioprogrammet, då är det alltså 106 dagar kvar till valdagen. Det börjar närma sig. Känner du vibrationerna i fingrarna?
0: Ja, precis. Och vet du, det är mer än 8 år sedan du var här första gången. Det var när du kandiderade till riksdagen för oss.
1: Åh, nu fick jag en liten gåshud. Jag kommer ihåg det där. Det har blivit några radioprogram sedan dess.
0: Det har det blivit. Det blir minst 3-4 varje år.
1: Jag kommer till och med ihåg vad vi spelade för musik då. Så det var...
0: Men det gör inte jag.
1: Kristina, jag har ju lovat att vi ska prata... Eftersom jag är verksam i riksdagens försvarsutskott och även i riksdagens EU-nämnd så kommer ju det sätta en prägel på det här entimmesprogrammet.
0: Absolut.
1: Och nu har jag tänkt till. För jag gillar ju saker om tre, struktur. Så jag tänkte så här ska vi göra. Jag ska inleda med världsläget. Sen går vi vidare till vägskäl. Och tredje, sist men inte minst, valår. VVV. Jag gör så här Churchill-tecken till dig. VVV.
0: Absolut.
1: Och då börjar vi med världsläget, Kristina.
0: Gör så.
1: Det här blir ju inte så muntert, men vi vet ju.
0: Nej, det är ju så.
1: Jag tänkte recensera, det blir inga nyheter så, men jag tänkte bjuda på vad jag tänker och tycker. Jag har ju ändå jobbat i det med försvarsutskottsperspektiv och liknande. Ska vi börja med Ukraina-Ryssland? Det förfärliga invasionsförsöket, det böljar fram och tillbaks. Det tappra ukrainska folket kämpar för sin suveränitet, sin frihet och fattar sina fria vägval i en demokrati. Det vill inte Vladimir Putin. Han är en, får man säga, rövhatt utan att ansvarig utgivare åker på någonting.
0: Ja,
1: Putin är en rövhatt. Han har försöker återskapa det postsovjetiska samhälle, intressesfär och liknande. Och här passar ju inte Ukraina in som en fri stat, utan han bedriver det här ohyggligt äckliga, fula anfallskriget mot Ukraina. Och det böljar fram och tillbaka. Ibland ser det ganska mörkt ut för det ukrainska folket, ibland ljusnar det lite till. Just nu när vi spelar in det här så känns det lite mer hoppfullt, men ibland så får jag dubbla signaler, för vi i Sverige, vi har också ganska bra underrättelsemyndigheter som levererar rapporter till oss i försvarsutskottet, och ibland verkar det lite mörkare, ibland lite ljusare. Men nu har ju även Ukraina börjat kunna ge nålstick långt in på ryskt territorium. Och vi ska ju inte hoppa, vi ska ju inte hoppas på extra mycket elände och sorg för någon del av mänskligheten egentligen. Men när nålsticken kommer in på ryskt territorium så börjar ju även det ryska folket vakna och tänka till. För i början så sa ju Putin att det här var en specialoperation någon annanstans. Men nu börjar det verkligen krypa in på skinnet. Så kanske förhoppningsvis, jag är inte så hoppfull, men kanske börjar även det ryska folket tröttna på den här regimen som ytterst styrs av Vladimir Putin. Som sagt, det här rullar på. Och kopplat till det här kan jag ju säga, det andra världskriget höll på 5 år och 8 månader på vår kontinent.
0: Jo.
1: Första världskriget höll på i 4 år och 3 månader. Om vi ska sätta lite perspektiv på Ukraina-Rysslandskriget. Den 10 juni, då har alltså Rysslands fullskaliga invasionsförsök av Ukraina pågått lika länge som första världskriget.
0: Det är förskräckligt.
1: Det är förskräckligt. När man sätter sådana här historiska perspektiv i det, så börjar man få man får perspektiv kort och gott. Och det här är ju det är vidrigt och så sorgligt. Och det är ju faktiskt vidrigt på grund av att det är så många ryska soldater också som har hamnat i den här köttkvarnen. På grund av att de är ibland dit tvingade, ibland dit lurade och inte haft andra val, så har vi tagit del av den här köttkvarnen. Sen ska jag göra en liten asterix som man gör i skriftlig form. Men vi minns ju alla att egentligen börjar det här kriget i Ukraina redan 2014. Mm. Med gröna gubbar och hybridoperationer och man börjar tugga i sitt territorium. Så det har pågått längre. Men det fullskaliga innovationsförsöket startade den 24 februari år 2022. Som i sin tur gav upphov till många andra effekter. Det var ju naturgasströmmarna från Ryssland, fick energipriserna skena. Vi valde att gå med i NATO tillsammans med Finland och allt det här vi kommer ihåg. Jag nämner det lite så här inledningsvis för det kan vara att vi får anledning att komma tillbaka till de här små krokarna jag slänger ut.
0: Mm.
1: Det var lite kort om Ukraina och Ryssland. Sen har vi ett fenomen i USA som heter Trump.
0: Ett fenomen?
1: Jag såg din grimas. Jag såg din grimas. Det får man får det. Kristina, man får det. Men... Vi har ju stött på Trump förut. Han har ju, det här är Trump 2.0, men det är hans andra mandatperiod. Förhoppningsvis den sista enligt konstitutionen. Man vet ju aldrig, men där kan. Ska vi bara göra en snabb exposé, några exempel jag tar ur min byrålåda. Vad har Trump gjort de senaste åren sedan han kom tillbaks? Han har ju bara suttit 1 år och 4 månader ungefär. Mm, det känns ju mycket, mycket, mycket längre för att världen börjar bli trött på honom.
0: Mm.
1: Vad säger jag om att Trump ville ta över Gaza februari 2025?
0: Ja.
1: Sen ville han ta kontroll över Grönland som gav upphov till många, många ringar på vattnet. Grönland och Danmark och vips så har vi någonting som vi i hela Norden har att förhålla oss till. Mm. Och det här sätter såklart sprickor i hela NATO-projektet i EU-samarbetet. Vad har Trump sagt mer? Jo, att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Och lyssna noga, kära lyssnare, det här är bara senast 1,5 år. Det är inte. Det här är. Och Panama-kanalen ska bli amerikanskt.
0: Mm.
1: Det här är kul, det har ingenting med geopolitik att göra. Men han sa ju också i ett uttalande att läkemedelspriserna ska ner med 1000%. Ni vet, 100%, 1000%, whatever, tänker han. Amazing.
0: Jag tror inte han tänker alls, är det?
1: Nej, klimatutspelen, det är ju så korkade klimatutspel. Han är klimatförnekare ut fingertoppen. Så här, att världen egentligen kyls. Han har ju tänkt till på något sätt. Så han har ju kommit fram till att världen egentligen kyls. Så att det med klimatutspelen, det stämmer inte. Han frågasätter all forskning. Sen har han ju det som jag tycker är oroväckande. Det här finns faktiskt drag in i den svenska debatten just nu. Jag ska undvika att bli allt för polemisk här inledningsvis, men jag följer till exempel högerledarsidor där man ofta försöker försvara den idén om att demokratin inte är under attack eller under dekis. Men jag håller ju inte med. Bara man tittar på vad Trump gör i häxiska utspel mot journalister, hot. Han drar ju in pressakkrediteringen till Vita husets presskonferenser till journalister som ställer kritiska frågor. Och ni fattar ju allt. Det här är ju jättedumt på så många sätt. Det här påminner om fascism. Sa jag det ordet också? För vi behöver nämligen fri media. Tredje statsmakten hette det när vi var yngre. Det har man nästan glömt bort. Det är till för att granska oss, ställa kritiska frågor, vända, vrida, paketera nyheter och uppslag till medborgarna. Så att det här är illa.
0: Ja, det värsta är väl att han sprider det här till andra länder också som nappar på de här dumheterna.
1: Ja.
0: Speciellt har vi ju några här i Sverige.
1: Ja. Trumpismen har ju tagit fäste här. Och det är väl... Kanske avsluta med det senare i slutet av den här timmen. Men det är väl någonting jag bävar för. Den politiska tonläget i debatten. Och hur man till exempel... Det finns ju alltså riksdagsledamöter på högerkanten som till exempel försöker skjuta ner public service. Allt som skulle levereras från SVT eller Sveriges Radio ska alltid få någon slags illaluktande dimension av de här höger. Det är alltså det rakt in i riksdagen, en lagstiftande församling.
0: Jo, och jag är rädd för det så kommer man att ge sig på pressfriheten.
1: Ja. Sist men inte minst Trump, vi kan ta det lite snabbt, en övergång till nästa lilla minikapitel. Det är ju hela Trumps uttalanden, de löpande uttalanden om Iran. Irans regim, jag känner många iranier, jag är jätteförtjust i det iranska folket och iransk kultur, iransk mat.
0: Håller med dig.
1: Yes, gourmet sabzi, min favoriträtt. Och, men den iranska regimen med dessa mullor och den totalitära religiösa styret som sätter skräck och, alltså man har ju mördat tiotusentals ungdomar som demonstrerar på sistone. Så Irans regim är ju skit, får jag det sagt. Mm. Men samtidigt, var ju Trump då? Han har ju hotat Iran, att utplåna Iran från världskartan och hela det iranska folket och sådär. Vilket på sätt och vis blir folkrättsbrott, hur man vänder och vrider på det här. Så det här är ju liksom en bilden i att vi lever i en väldigt eskalerande, instabil värld hela tiden nu. Och kopplat till Iran så är bryggan direkt över till Iran-Israel. Den 7 oktober 2023 begick ju Hamas ett vidrigt terrorattentat. Ett vidrigt attentat mot Israel och israeliska, till exempel ungdomar som ville dansa och ha kul. Så slaktades man av den här vidriga Hamas-rörelsen. Vi ska aldrig på något sätt överhuvudtaget förringa den där skiten Hamas gjorde. Mm. Men därefter, det här, Kristina, vad hände sen då? Det är en historisk högervriden regering i Israel. Och de har ju på sätt laddat bussen och spänt bågen och gjort lika mycket folkrättsbrott tillbaks mot... mot Palestina.
0: Inte lika mycket mer.
1: Mycket mer, tack att du understryker. Mm. Och det här är ju så ohyggligt vidrigt. Allt skit. Och vilka är det som drabbas ytterst i kris och krig? Ja, det är ju kvinnor och barn. Mm. Det är ju sällan det blir krigförande, vapenbärande män nu för tiden, utan det är krig och det är svält, det är elände, sjukdomar. Det är mord, det är bomber som faller över kvinnor och barn. Och jag är övertygad om att historiens dom kommer falla tungt över det här när vi tittar tillbaks. Mm. Sen är hela allt det här med Israel, vem som skyddar vem, uppdelning, geopolitik, historien, så är det ett nuläge så att Israel på något sätt har ju någon slags frikort, tyvärr.
0: Frikort att...
1: Och folket i Libanon och allt det här, det är makabert det som pågår.
0: Mm. Och det är inte bara Libanon, men nu ger man ju sig också på Västbanken.
1: Västbanken, det är liksom... jag är rädd för att den där konflikten är lite glömd. Med Västbanken, för att vi har så mycket att ta till oss. Och det, med det sagt, alltså, det pågår ju konflikter på många, många olika ställen i världen. Vi har ju religiösa krig som håller på blossar upp i Afrika och sånt. Mm. Och vi har spänningsläget som ökar i Sydostasien och så här. Och det är otrevligheter. Jag tror jag sagt det här i radiostudion med dig, Kristina, förut, att det tog ju flera år, det tog 2-3 år in i andra världskriget innan vi började använda begreppet världskrig. Mm. Det ger också lite perspektiv. Så begreppet världskrig för andra världskriget, det tog flera år att upptäcka. Men vem vet, jag hoppas innerligt att vi inte hamnar där. Och jag tror faktiskt president Trump har spelat bort sig själv återigen. För han har ju gett Iran en gåva. Och den gåvan heter ju Hormuzsundet. Mm. Ungefär 20% av all olja passerar den här smala strimman. Och det använder ju såklart iranska regimen som ett kort i den här kortleken.
0: De är dumma. Nej.
1: Vissa ekonomer till och med uttryckt att eftersom Iran egentligen, det USA mycket förståeligt vill begränsa och förhindra Iran till att göra, det att utveckla egna massförstörelsevapen i form av kärnvapen. Det är ju sunt och det är en rimlig hållning. Iran ska ta med tusan inte ha någon massförstörelsevapen. Men det var många ekonomer har nu sagt att USA och Trump gav ju Iran ett massförstörelsevapen, och det är ju Hormuzsundet. Mm. All förhandling är ju sin konst i sig, men att man ska nog inte spela upp värdet av andras spelkort som Trump har gjort. Men så här sitter vi i skiten. Vi kommer komma till svenska politiken sen avslutningsvis, men det här stör mig. Jag vet inte var. Vi har ju den här SD-regeringen har ju en finansminister som heter Elisabeth Svantesson. Mm. Hon har ju sagt att den här regeringen, i början av det här året så har hon ju sagt att den här SD-regeringen har Trump-säkrat svensk ekonomi. Ja. Och sen släpper man överdrivet optimistiska prognoser. Ni vet, kära lyssnare, ekonomiskt sett så är det ju 4 förlorade år vi har bakom oss. Oh. Arbetslösheten är skyhög. Statsskulden är uppe i 363 miljarder kronor i budgetunderskott som vi ska fylla med lån. Och med lånen då kan man ju fundera, är det klokt att låna pengar som alla får betala av framöver? Våra barn och barnbarn, sjuksyran, busschauffören, byggnadsarbetare får betala av de här lånen för att även Jim Åkesson och Ulf Kristersson ska få sänkt skatt med 6 000 kronor i månaden. Du nickar nekande. Bra, jag håller med. Ja, det är inte klokt.
0: Galet,
1: det är galet. Så Sverige mår ju inte bra. Arbetslösheten, vi har urusel tillväxt. Vi underpresterar jämfört med andra EU-länder. Lånen, 30 000 företagskonkurser. Och läget vi har nu, det kan faktiskt jämföras med 90-talskrisen. Mm. Denna 90-talskris som du och jag har pratat om så många gånger, för det har präglat både dig och mig politiskt och så. Vad och tänkte så, du säga?
0: Ja, så det är frågan är hur många år kommer det att ta för oss att komma ur det här läget?
1: Det är det jag är rädd för.
0: Mm. Det kommer att ta alldeles för lång tid.
1: Och vi har fortfarande ett läge. Jag förstår ju liksom valårsmekanismerna i det här. SD-regeringen vill ju utstråla att det går bra, lita på oss, vi städar och gamla synder och allt det här, men att stoppa huvudet i sanden som en struts, som man gör nu av den här finansministern Elisabeth Svantesson, det är ju så tokigt. Det, bara i dagarna så kommer EU med rapporter om att de flaggar och varnar om att vi måste återigen justera ner tillväxten och arbetslösheten är sämre än vad vi prognostiserar om. Men vad gör regeringen? De tror fortfarande att Sverige kommer ha närmare 3% ekonomisk tillväxt det här året. Trots att man redan 8 gånger, lyssna här kära lyssnare, 8 gånger har alltså SD-regeringen redan tvingats att justera ner sin ekonomiska tillväxtprognos under den här mandatperioden. Det är tokigt. Varför kan man inte kalla en spade för en spade? Den här ryckigheten liksom, för det första så tror jag ytterst så tror jag ingen går på det här till slut. För vi märker ju, folk litar ju inte på det här läget. Man håller ju pengarna. Men det är ingen som vågar gå och köpa en ny diskmaskin eller en ny bil eller köpa en sommarstuga riktigt när man inte riktigt vet om man har ett jobb att gå till i slutet av det här året. Nej. Så här har vi läget. Ska vi avrunda första bilden innan du får spela en låt? Men det ska vi bara nämna någonting med Kina-Taiwan också. Den eviga konflikten. Taiwan har ju kämpat för sin frihet sedan 1949. Kina gillar inte det. Kina är en totalitär kommuniststat. En diktatur. Kina hotar löpande Taiwan. Och sen har jag sagt förut, halvledare. Taiwan är jätteduktiga på halvledare. En stor del av världen är beroende av de här. Man behöver till mobiltelefoner, datorer, videoapparater. Det heter inte video längre, det vet ni ju, men jag är ju född 78, då pratar man ju så. Men, och avancerade vapen och gyron och allt möjligt. Så Taiwan sitter på, man brukar kalla det för kiselskölden. Att de sitter på en liten guldkorn. Så med andra ord, skulle det hetta till än mer runt Taiwan, då har vi en börskrasch. I världen. Och då har vi ännu större ekonomiska problem. Så här är vi i världsläget. Och Trump hälsade på i Kina för några dagar sedan, en vecka sedan. Kristina, vet du att när Trump hälsade på i Kina 2017, då hade vi i Kina ett hangarfartyg. Ett hangarfartyg, det är ett stort flytande flygbas, massor, potent elakt vapen. Nu, för en vecka sedan när Trump hälsade på i Kina, då har ju alltså Kina 3 hangarfartyg. Så det här man ju fundera på, varför Kina rustar upp så kolossalt mycket i alla möjliga vapenslag. Flygvapen, rymdteknik

Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på Esplanaden, 10 spänn för kärlekslek.

i ett fattigt torp i Glämtan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

stranden snart blev bärgad, klädd i sjögräs av sitt bad. Steg hon upp så blek och härjad, stämde upp sin röst och kvar.

0: Nej, så är det väl.
1: Nej, sådan fortfarande är kapitalismen.
0: Ja, att ingen hör en fattig spön. Så är det väl fortfarande, fast den här låten är väl säkert 50-60 år gammal.
1: Ja, absolut. Den fanns när jag föddes, absolut. Ja. Ränderna går aldrig ur en tiger.
0: Nej.
1: Så är det. All right, kära lyssnare. Före den här fina biten av Fred Åkerström så talade vi om världsläget. Vi har betat igenom lite grann och prognoserna hur det ser ut, både geopolitiskt och ekonomiskt och lite sånt. Ska vi gå in på vägskäl då? Den andra punkten som ni kommer ihåg jag förannonserar. Vägskäl, vad står vi i då? Ja, ska vi säga så här då? Europa, det här har vi talat om många gånger i radio, men EU-projektet tycker jag har överpresterat och det är väl en liten ljusglimt i allt detta. EU-projektet har ju haft sina rejäla törnar och smälla genom åren. Alltså vi pratar Brexit, Storbritannien valde att lämna, jättesorgligt. Men så är det väl läget. Den skilsmässan tog jättelång tid och det slet i hela EU-projektet. Så nu har haft flyktingkriser som EU tillsammans, de resterande 27 länderna har fått slita och dra i varandra för att åstadkomma någonting hur vi ska hantera nuvarande och framtida flyktingkriser. Bland annat har man ju skapat något som heter massflyktsdirektiv och sådär. Så det går åt rätt håll. Sen fick ju EU smaka på pandemin, på covid. Det börjar ganska dåligt faktiskt. Ni vet ju alla kära lyssnare, när vi människor blir stressade eller rädda, då brukar man

0: ibland bli ganska... Kan vissa av oss börja roffa åt oss grejer, så gjorde ju EU-länderna också i ett större plan. När rädslan kom över oss med covid-pandemin så började man stänga gränser och börja roffa åt sig grejer i form av ansiktsmasker och lite andra medicinsk teknisk utrustning. Men det blev ganska bra sen ändå med pandemin, för att man gick tillsammans, mm. Det är vackert ord, tillsammans.
1: Jo.
0: Och man bestämde sig att nu tar vi tag i det här, nu tittar vi tillsammans som ett lag. Och sen bland annat så knäckte man en covid-vaccin på rekordtid. Jättesnyggt. Mm. Och sen har man ju stöttat på olika sätt genom covid-pandemin. Och sen kom ju krigsexkalationen vi pratade om i första punkten innan Fred Åkerströms musik. Den 24 februari 2022 så visar man verkligen Putin vad skåpet ska stå. EU har ju gått in jättetydligt och starkt. Så när som på ett eller ett par länder. Vi har ju nämnt Ungern tidigare. Ungern är ju svarta fåret, får vi säga så då, i det här sammanhanget. Ja. Men det har ju löst så att Viktor Orbán på den, han slutar ju nu, Viktor Orbán, tack och lov. Det var ju bra. Får vi se vad den nya presidenten Ungern går för. Man har ju löst det, vissa beslut i stödet till Ukraina har ju krävt konsensusbeslut, alltså konsensus där alla ska vara överens. Och det har man ju löst på så sätt att Viktor Orbán gick och kissade eller tog en cigarett.
1: Mm.
0: Så kan det gå i världspolitiken. När elefanterna dansar så flyger porslinet. Men den här gången så har man ju löst det på så sätt. Så Ukraina har fått sådana paket och stöd som EU, liksom många enskilda länder, även Sverige, olika, alla åtta partier i riksdagen är ju helt överens också om att vi ska stötta Ukraina. Det är jättebra. Den enigheten finns så när som i hela EU-projektet också. Vi stöttar Ukraina ekonomiskt, militärt, humanitärt, juridiskt, politiskt. Och det här är jättebra. Vi har ju inlett diskussioner om att Ukraina ska bli, eller är ett kandidatland till att bli med i EU och allt vad det här innebär. Det här är också en ljuspunkt. Det här var en lite längre utvikning, men det är också en ljuspunkt att EU har visat enighet. Även i inledning, vilket folk har glömt. Vi kommer komma in det på valåret. För jag kan redan nu säga att det här valåret vi står i nu påminner ganska mycket om valåret 2022. Vi hade skenande priser och skenande energipriser då på grund av att Vladimir Putin drog åt naturgaskranarna då för att föra ekonomisk krigföring mot EU och till exempel Tyskland som världens fjärde ekonomi var beroende av rysk naturgas. Och nu är vi där igen, men nu stavas det mer Iran och Hormuzsundet. Mm. Energibrist driver upp priser, då är vi där igen. EU har hanterat, men det positiva då var ju att EU även kunde börja hantera de här bristen på energi. Och det blev ju inte som Vladimir Putin tänkte sig. Han hade tänkt att skada EU. Så vi slog ju flera flugor i en smäll. Dels började ju länderna direkt göra sig mindre beroende av rysk naturgas, vilket är bra. Det här bidrog ju till att vi letade efter andra klimatsmartare lösningar. Det är också bra. Sen bidrog det geopolitiskt till att Vladimir Putin hade ju varnat Finland och Sverige och andra länder för vad konsekvenserna kunde bli då om Sverige och Finland i det här fallet överhuvudtaget tänker tanken med att gå med i NATO. Vad hände? Vad fick Vladimir Putin? Jo, han fick Finland och Sverige med i NATO. Mm. Så redan nu så ser vi att det går ju inte som Vladimir Putin tänker och vill. Men strategierna finns där från EU. Man jobbar ju på. Jag skulle kunna prata i flera timmar om olika försvarsindustriella projekt också som EU. EU är ju ett fredsprojekt och vi har ju egentligen, det är ingen militär plattform, det är en politisk sådan, en fredsprojekt. NATO är en militär försvarsallians, men EU driver ju också upp strategier för att vi ska få upp vår försvarsförmåga genom till exempel industrierna. Det gäller ju även den civila delen också. Det finns ju liksom samband däremellan. Så försvarsindustristrategier har man för att skapa jobb och försvarsindustriell kapacitet i EU. Och de stavas allt från EDF, ASAP, EDIRPA, EDIP, SAFE, PESCO. You name it. Det är akronymer i sin bästa EU-form. Jag behöver inte gå igenom alla de här. Men det handlar om teknikutveckling, massproduktion och industri och gemensamma inköp och finansiering. Mm. I grunden tycker jag det är ganska sunt. För vi socialdemokrater i Sverige pratar ju varmt och gärna om att ska vi ändå, om vi ändå tvingas till att bygga ut vårt försvar och skapa och förskaffa oss försvarsmateriell, så är det ju bra om ju mer och fler försvarsmateriell tillverkas just här i Sverige.
1: Ja, absolut.
0: Delvis för att vi är bra på det och vi har kompetenser, men det skapar ju också jobb runt om i hela landet.
1: Och de behöver vi.
0: Exakt, och sen finns det ju också en suverän underton i det här också. Det är ganska bra att ha en viss kontroll över vapentillverkning också. Så blir vi mindre beroende av andra länder. Mm. Och ibland, titta på mig Kristina, när jag säger det, andra nyckfulla länder, säger jag med en blinkning. Så kan man ju fundera på vad det kan innebära. Nu förstår ju lyssnarna att, ja, hur går det med NATO nu? Ja, NATO har väl haft sina bättre dagar, ska jag säga.
1: Jo. Men jag tror att det kommer att gå bra så småningom. Man kommer att ta sig igenom det här.
0: Jag tror det också. Jag vet att NATO haft kriser förut. Det var till och med att Frankrike lämnade NATO-samarbetet. Ja. Och därför flyttar man NATO-kontoret till Bryssel och allt det här. Det finns kriser genom året och det är en konsensusorganisation. Vi får vara hoppfulla. Men när vi kallar det för NATO 2.0 som håller på just nu. Mm. Och sen kanske vi får NATO 3.0 i version sen.
1: Men det är ju så att alla organisationer som har hållit på många år, de har kriser, och varje kris gör ju att de växer och hittar nya vägar.
0: Det är som vilken parrelation som helst. Så är det, även vi som lever med en man, kvinna eller en icke-binär, så det är så vi gör, även grupparbeten och allt. Ofta är det ju lite tuggmotstånd och friktion som gör att det utvecklas och blir ännu starkare.
1: Ja.
0: Procentsatser. När vi gick i skolan så hade vi, oavsett om vi var med i NATO eller inte, så pratar man alltid om att NATO har ju 2%-mål. 2% av nationernas BNP ska investeras i försvarsmateriell eller försvarsändamål. Och så har det tuggat på, men nu har man ju sedan förra sommaren rejält skruvat upp den. Ut efter hur världen ser ut så har man ju skruvat upp. Så glöm 2%-målet, för nu är det 3,5% som gäller. Här till ytterligare 1,5% som ska förväntas investera i civila delar. Infrastruktur, matförråd, skyddsrum, kanske drönarverksamhet och så. Så nu
1: 5% nu då?
0: Yes, 3,5 plus 1,5, det är 5,0. Så det är den nya siffran. Och i det här så skulle det kunna vara infrastrukturprojekt. Utan att gå in på alla liksom försvarshemligheter i Sverige, men Sverige har historiskt varit väldigt duktiga på infrastruktur i nord-sydlig riktning. Motorvägar och E4 och allt, och järnvägen går ju alltid från söder till norr och tvärtom. Det vi skulle behövt förstärka i Sverige, det är ju väst-östlig riktning, för kanske kan ett Gud förbjude då. Men skulle det hetta till och bli en krisigare läge i Östersjön och på östfronten, om man får uttrycka det så, så är det förmodligen också av den anledningen vi behöver bättre, stabilare infrastruktur från väst till öst. För att därifrån kommer det komma hjälpmaterial, föda, dryck, ammunition och allt det här som ni kan räkna ut. Jag nämnde ju lite mörkt eller hotfullt angående halvledare tidigare. Det är såklart, Sverige har ju haft halvledarkompetens och varit ganska skickliga på det. Men vi la ner det i en annan tidsanda. EU har ju också svarat med att ta fram egna halvledarstrategier. Dels att skapa egna sådana fabriker, men även bygga allianser, att de finns fortfarande att få tag på. Ska jag nämna det här också? Vi ska inte fördjupa mig i alla EU-strategier, men vi är ju under punkten vägval. Men om man går in på Sveriges geologiska, eller SGU, det heter väl SGU, ja precis. Går man in på deras hemsida och tittar på metaller runt om i världen, jättefina kartor. Sen zoomar man in och tittar man en karta över Kina, så ser man att en stor del av världens alla sällsynta jordartsmetaller, av någon jobbig anledning, har de hamnat under Kinas mark.
1: Ja, tyvärr.
0: Och där sitter vi med skägget i brevlådan. Kort. Jag ska inte fördjupa mig. Jag är ingenjör i grunden. Jag får ju gåshud själv. Man får prata lite teknik. Men sällsynta jordartsmetaller, det är det är ovanliga ämnen som man kan använda som doping, om man får använda det uttrycket. Som kan hetta upp och kan snabba upp och göra vardagselektroniken och även avancerad elektronik väldigt, väldigt mycket bättre. Det finns andra alternativ, men som blir mer stenålder, om man får säga så. Och de här sällsynta jordartsmetallerna, de har ju Kina som sin lilla trumfkort.
1: Jo, det är klart.
0: Som Iran har Hormuzsundet, så har Kina sällsynta, de här sällsynta jordartsmetallerna.
1: Mm.
0: Och det här måste EU också svara på, och även Sverige tänka till. Sverige är en gruvnation, och det finns ibland som spår i vår gruvverksamhet, så kan man faktiskt ibland hitta spår och viss halt av de här sällsynta metallerna i allmänhet och sällsynta jordartsmetaller i synnerhet. Så det finns idéer om också hur vi ska stävja och komma ur det här greppet och beroendet vi har till Kina. Så här är vi under vägskäl. Och här står ju också Sverige i lite olika vägskäl hur vi ska hantera det här. Vi håller ju nu på att styra upp, och där finns en bred enighet om i riksdagen. Vi ökar ju också på vår försvarsbudget, och hela statsbudgeten blir då en spegling på geopolitiken.
1: Mm.
0: Sverige har exempelvis 27 utgiftsområden som handlar om allt från rikets styrning och ledning till miljö och jordbruk och allt det här, och EU-pengarna. Och historiskt, under lång tid, så har ju den största kostnadsposten, alltså utgiftsområdet, handlar om statliga stöd till kommuner och regioner. Mm. Men från och med i år så är den största utgiftsposten rikets försvar, försvarsområde 6.
1: Jo, och det är ju lite förståeligt.
0: Det är förståeligt, men det är en direkt spegling även i reda pengar att vilken värld vi lever i. Vi är ungefär just i detta nu är vi uppe i 176 miljarder per år som går just, och det är den största utgiftsposten. 176 miljarder som går till vårt försvar, och det är bra, och det finns en stor enighet om det, men det speglar ju såklart det som händer. Och ja, är vi nu nästan på väg att gå in på den tredje dagordningspunkten jag utlovade inledningsvis.
1: Ska vi ta en liten låt emellan?
0: Ja, för den sista punkten är valåret, så det blir snyggt. Vad får vi för spännande musik?
1: Vi får Björn Afzelius med Som en duva.
0: Som en duva.

0: Det var Björn Afzelius det, som en duva.
1: Vacker! Tack Björn. Ja du Kristina, nu går vi in i den tredje och sista dagordningspunkten. För det här är en timmes programmet och det heter valår. Nu när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar på det här lördagen den 30 maj, då är det 106 dagar kvar till valdagen. Och vad handlar det här om egentligen? Jo, såklart, det handlar om vem som ska styra landet. Och ni kan ju ställa er en fråga. Känns det bra? Går Sverige åt rätt riktning?
0: Absolut inte.
1: Nej, jag tror att det här, den frågan, går Sverige åt rätt håll? Det tycker jag fler borde ställa sig. För det här brukar vara en vattendelare nämligen. Så oavsett om ni förförs av olika politiker och olika partier och politiker, så kan ni kanske ta en rejäl funderare. Går åt rätt håll?
0: Ja, för medan många av våra partiledare och politiker, de slänger fram saker som är lockande. Men de har inga förslag på hur de ska fullfölja de här lockelserna.
1: Exakt. Och till den grad om man drar ut den tangentriktningen så kan det ibland stavas populism. Man går på de enkla lösningarna, man misstror folk att de kan tänka själv och så bara blir det hela tiden. Bränslepriserna är en sån där ständigt återkommande grej. Jag är så trött på den där frågan. Vi hade ju en idé i slutet av förra mandatperioden. 7 av 8 riksdagspartier var överens om det här med reduktionsplikten. En bra idé att vi maler ner kottar och McDonalds fritös. Det finns andra hamburgarkedjor också. Men ni tar fritösfett från McDonalds och Max och Sibylla. Och sen tar ni kottar och grenar, maler ner och kokar lite, med, om jag får uttrycka mig lite slarvigt. Sen får man alkoholer och det. Sen häller man ner det i diesel eller bensin och plipp. Plötsligt så har man har spett ut en stor del av fossiloljan till mer klimatsmart bränsle. Sen kom ju Sverigedemokraterna in i det här regeringsunderlaget och sen sa Sverigedemokraterna nej. Och sen fick 7 av 8 partier bara se hur jobb i hela Sverige slopade klimatåtgärder och än mer beroende av oljeproducerande länder blev ett faktum. Det här exemplet tycker jag är ganska bra. För det rymmer ganska mycket om vad den här nuvarande SD-regeringen har misslyckats med.
0: Precis, och man var ju ganska snabb på att ta bort subventioner och sånt till elbilar också.
1: Exakt! Trots att man pratar varmt i ena stunden om att man ska elektrifiera landet. Men sen, precis som du säger, så slopar man det stödet och gjorde det svårare. Och nu har ju Sverige blivit bland de sämsta Sverige är ju sämst i Norden på att elektrifiera fordonsflottan till exempel.
0: Absolut.
1: Och den här SD-regeringen har ju varit skeptiska. Man har ju förra valåret 2022, man pratade ju ner vindkraft. Man är ju helt besatt av produktionsslaget. Och därför har ju liksom kärnkraften blivit det enda lösningen på allt.
0: Ja, men det är ju ingen superlösning på allting. Nej. Och den tar ju så lång tid att bygga också.
1: Exakt vad jag tänkte
0: säga. Och
1: sen
0: vet vi ju inte riktigt med säkerhet och sånt. Även om vi har kommit längre i tekniken så är jag lite skeptisk i alla fall. Jag tror mer på sol- och vindkraft.
1: Jag är inte rädd för jag är inte alls rädd för kärnkraft. Förmodligen kommer vi behöva kärnkraft och mer kärnkraft framöver. Men som du säger, det är det viktiga här och nu. Det tar ju jättelång tid att bygga. Och när man väl har det på plats, det är en stabil energiform. Det är bra. Jo. Sen det är ju en dyr energiform. Och så pågår en ideologisk kamp kring det här. Vad man ska ha. Istället för att fokusera på producerad kilowatt och kilowattimmar, så har ju politiken oönskat hamna i ett läge där man pratar med hur man producerar. Jag är övertygad om att skulle vi tro på andra lösningar och titta nyfiket med öppet sinne, då skulle vi kunna ha allt från stabiliserande smarta elnät, batterilösningar och allt, och transformation från vätgas till el och vice versa. Det finns mycket teknik, ursäkta kom ingenjören fram i, men det finns så mycket teknik kring det här istället för bara, som sagt, jag är inte rädd för kärnkraft, men att bara fokusera på ett energislag, det är dumt och dåligt. Vad har hänt mer då under den här mandatperioden? Ibland så ser man ju några arga högermän på internet eller sociala medier och säger, men vad vill ni då? Jo, vi kan börja med den ändan. Vad har vi blev dåligt? Det var väldigt dumt att dra bort investeringsstöd för byggande av fler hyresrätter i Sverige.
0: Absolut.
1: Byggkranarna stoppades ju helt. Man slutade bygga. Nybyggnationen störtök och sen står man ju där. arbetslösa byggarbetare ökade och sen, ja, nej, du, ni fattar. Varför då? Vi har behov av bostäder, vi har behov av att sätta byggjobbare i arbete. Och sen är ju det här, jag har sagt det förr, jag säger det igen, bostäder är inte vilken vara som helst. Nej. Det finns en ideologisk dragkamp i det här. Det finns många på högerkanten som tror att ja, men det här med bostäder, det ska ju den så kallade osynliga handen sköta av sig självt. Ja, ni fattar, industripolitiken och energiöverenskommelse vill man inte heller riktigt ha blocköverskridande att samarbeta med. Dyrare medicin, A-kassan blir Sverige sämre och servicen runt om i Sverige blir sämre. Vad vill vi? Jo, vi socialdemokrater vill att vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok för hela Sverige. Vi vill rusta upp arbetsmarknadspolitiken, vi ska ha service runt om i landet och vi tror på en stark grön industripolitik. Vi vill också ge, socialdemokrater vill se en stark välfärd för dig och din familj. Mm. Det är inte plånboken som ska styra vilken vård och när du får den.
0: Eller vilken medicin du har råd med.
1: Exakt. Och en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor vill vi också se. Det är direkt kopplat till buset och kriminaliteten och gängtopparna ska vi bura in med maffialagar. Mm. Det gäller även att alla ska vara med på den här resan med totalförsvarsuppbyggnaden också. Och att den ska finansieras på så sätt. Kristina, hur många sekunder har jag kvar nu?
0: Du har 2,5 minut kvar.
1: 2,5 minut, snabbt det. Ja, men så här är vi i valåret. Det finns ideologiska klangbottnar i det vi står i nu. Jag som socialdemokrat kommer peppra och mata och knacka dörr och finnas digitalt och på riktigt på gator och torg. Och jag kommer påminna om hur och varför vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok. Vi ska hålla ihop Sverige med de här olika metoderna helt enkelt. Vi kan klä dem med olika politiska verktyg, stöd, barnbidraget ska upp. Vi ska åstadkomma en bättre äldreomsorg, pensionerna ska upp, underhållsstöd. 9 av 10 med vår politik, det har vi räknat på och gjort undersökningar. Med vår politik när vi vinner valet så kommer 9 av 10 få starkare ekonomi.
0: Mm.
1: Och det här är jättebra politik vi har framöver oss. Och sen ska jag passa på att påminna om, jag har faktiskt slutat följa opinionsundersökningar. Kanske någon blir förvånad och sådär, men jag har insett att det är hårt arbete som gäller.
0: Mm.
1: Och jag har ju lärt mig ur idrottssammanhang och sådär, eftersom jag tillbringar ganska mycket tid i olika ishallar på höst, vinter och vår. Man ska fokusera på det man själv kan påverka. Vi som parti kan forma vår egen politik. Vi kan möta väljarna på vårt sätt med vår politik. Vi kan fastställa våra listor med våra kandidater. Och jag är stolt och glad där vi är i nu. Vi har levererat vår valplattform på nationell nivå. Den finns på internet. Det är bara att söka på valplattform Socialdemokraterna 2026 så får ni allt vad vi vill. Det är några sidor text och det kommer komma konkreta valutspel och valbudskap kring det här. Och om ni vill så får ni såklart stötta Socialdemokraterna in och gilla och på sociala medier. Skriv glada pepp och glada tillrop. Det gäller även Kristina och jag är ute. Skicka glada hälsningar, pepp, det värmer alltid. Sen till mig som riksdagsledamot så kan ni skicka frågor, funderingar, glada tillrop och ha dialog. För det är det demokrati ytterst går ut på. Jag kommer inte idag lämna boktips inför sommaren. För Kristina, visst har du lovat att jag kommer komma vidare tillbaks inför sommaren med ett helt sommarprogram.
0: Ja.
1: Sommarprat med Marcus och då lovar jag att återkomma med boktips för dig i hängmattan eller i segelbåten. Och med de här orden, vad säger vi avslutningsvis, Kristina?
0: Ja, jag tackar dig för att du har varit här. Jätteintressant program igen, som du gör du ju alltid. Och det ska bli jättekul att höra dig komma och göra sommarpratsprogrammet. För det kommer att gå i repris också några gånger under sommaren.
1: Snyggt. Och Kristina, tack återigen för att jag får vara med dig här i radiostudion. Och tack till alla lyssnare. Vi syns och hörs på gator och torg. Nu kavlar vi upp ärmarna, nu är det valår.
0: Ja, och här ska du få lyssna på Mjölbysossarna igen. Ett samtal i taget.
1: Ett samtal i taget.
0: Ja, så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se

Gerhard och Sträng var schackmatt. Mundebo sa pling och någon annan sa plong. Varenda polis tappar bort sin batong.

riktigt ta fatt. Dam nummer ett sa, jeg elsker deg så, jeg det gøy elsker også. Så dam nummer två, i hvor var jeg lykkelig i natt? Jo, det var en natt som satt bra när den satt. Jo, det var en sjusärdeles natt. Men häromdagen såg jag hur det var fatt. Där vaknar drömmen och släppte små skrin. Tack om och lov om för pärlförvärvindustrin.

0: Här är Don Quixote som vi talade om tidigare. Han är alltså... Han har nyligen anlänt från Gibraltar, där han dväljs i vanliga fall. Han är på jakt efter Molly Bloom och har hamnat i Stockholm. Och där stöter han ihop med en socialassistent som jobbar i nattpatrullen, som berättar en historia för honom. Om en företeelse som han inte alls känner till. Men han berättade, den här assistenten talade om för Don Quixote hur det går till i de centrala delarna av Stockholm. Och berättade om en gammal knarkare som han hade haft att göra med alldeles innan. Salig i åminnelse.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Bakar i kulturarbetarfärg och Karl Johans hopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett,

och fåglarna har flytt ner till Mauritius. När kräksjukan anfaller och du sitter där och svär och ömsom spyr och bajsar på ditt hikus, då ska du icke gnälla, tänk på Afrika där de kan få dysen

När Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa är en guldtacka som lyser. När uteliggan fått rum i en T-baneuppgång, men motas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klapp och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Nästa program här i Radio Österåker, det är Dansband och annat svenskt. Ett program som Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

0: häggen doftar så gott nu i naturen och syrenerna är ju verkligen på gång också. Välkommen till Radio Österåker och till Dansbanana Svenskt där Gunnar Wiklund sjunger När våren står i blom. Åke Stentoft heter jag som valt musiken och som sagt varmt välkommen.
1: Ja.

När våren står i blom, Gunnar Wiklund. Och i blom, ja, då kan vi väl lyssna på Leif Bloms. Det är drygt 30 år sedan bandet lades ner, men fortfarande finns musiken kvar från den här gruppen som var väldigt populära på sin tid. Det bästa som hänt lyssnar vi på idag.

Mina allra bästa minnen med Kurt Hagers. Blackjack med Sveriges mest streamade dansmanslåt genom tiderna. Inget stoppar oss nu. De är tillbaka med nya sångaren Ola Jonsson som vi tidigare har hört i Kindbergs och i Jannes. Från den nya singeln lyssnar vi på Alla dagar jag har kvar.

alla dagar jag har kvar med Blackjack. Nu ska det sjunga som sommartider och det är tack vare Mats Blads. Och vi hör gruppen i en lite äldre inspelning som heter En doft av sommartid.

Mats Blads med en doft av sommartid. Över till Striplers, de är bland annat kända för de duktiga sångare som funnits i gruppen under åren. En av dem är Owe Pilebo, och det är han som sjunger här när Striplers ger oss en doft av kärlek.

All in med dansbandskungen. Björne Lundqvist, han spelar in en hyllningsplatta till Dotta Näslund. Och hur den kommer att låta får ni prov på här. Björne sjunger Lögner och porslin, skriven av Dan Hylander.

Bjarne Lundqvist med Lögner och porslin. Vi tar en visa om en kanal nu och då ligger ju Göta kanal bra till. Cool Candy sjöng om den redan 1971.

Cool Candice med Göta kanal. Söderkisen Carl Anton, han fyllde nyligen 93 år, men numera bor han i Norrtälje. När han under 30 år, 1965-95, stod för underhållningen i Vitebergsparken, då hade han ju gångavstånd från hemmet till scenen. Idag sjunger han Överbyvals.

vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig

0: por mí.
1: Överbevans med Carl Anton. Janne Martin, han spelade under några 90-talsår i gruppen Sannus innan han bildade sin egen orkester, Janne Martins. I dagarna har en ny singel kommit och den heter Jag finns alltid kvar.

Jag finns alltid kvar med Janne Martins. Sveriges mest produktiva dansbandsorkester kallas Casanovas i en pressrelease. Och visst går det bra för det här bandet som bildades 1989 i Vadstena. Mest namnkunnig i gänget är förstås Henrik Setsson, kompositör och sångare. Nya låten med Casanovas, den heter Vi syns på stället.

Vi syns på stället med Casanovas. Jive, de har tidigare spelat in Om en stund. Nu har de gjort en ny inspelning, den här gången med Tony Ljungström på sång. Monica Forsberg står för texten.

Jive med Om en stund. Hans Martin har tidigare spelat in ett album som heter Vägen hem. Och på skivan finns bland annat det gamla skillingtrycket Alpens ros.

Alpens Ros, Hans Martin. Och så ett spår från Donnes nya album. Den här heter Det enda som behövs och är skriven av Heidi Krohn och Kent Fingal.

det enda som behövs med Donnes. Tack så mycket för idag. Det här är Dansband Anna Svensk, ett program i Radio Stråkar som föreningen Radiokanalen 103,7 Åkersberga svarar för. Ja, Åke Stentoff tackar så mycket för uppmärksamheten, önskar trevlig vårvecka och slutar programmet med Cheerio och Lasse Stefans. Hej då! Österåker. Cheerio!

0: Cheerio med Lasse Stefans. Det blev sista låt i Dansbananas svenskt här i Radio Stråker. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Goddag. Hej, välkommen. Det är undertecknad Hasse Wallén som pockar på uppmärksamheten 90 minuter. Ja, trevlig musik ska det bli, det lovar jag. Och en och annan kommentar i samband med det. Välkomna. Mm.

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere i grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

Även meteorologiskt så är det ju sommar i stort sett hela Sverige just nu. Och meteorologin, den spelar oss inga spratt, utan det förra veckan var ju varm och skön och mycket sommar. Så sommaren har ju verkligen kommit. Det är skönt att känna så.

framför rådhuset fasad lyser över strövet där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valens konditori och grabbarna i gänget står och pratar.

0: en av de sista produktionerna som Anders Börje gjorde han hos oss, eller på att säga, på Europafilmen 1974. Massvis med härliga sommarlåtar, varav den här är ju den största. Det var Anders Börje, nu ska vi ta en herre med ett fantastiskt förnamn, eller i varje fall kallar han sig för Hasse, med efternamnet Thor. Här ska det bli en sommarvandring.
1: Det var lördagskväll, det var sommar. Det var ungdom i fagraste skrud. Det var ängen där prästkragen blommar.

Och det vandrade hemåt i natten. Och det knöt och förtroliga band. Och det speglas i glittrande vatten. Och det mutas av morgonens rand.

sjöng Hasse Thor Då är en sommarvandring. Ja, det är ju mycket man kan göra på sommar som man inte kan göra på vintern. Alla dessa utomhusaktiviteter, det är väldigt trevligt. Vi ska ta ett exempel på en sådan. Man kan faktiskt äta nattkorv och dansa polka utomhus på sommaren.

Simon Kvist och Nattkorv och Polka. Men man kan dansa andra saker företrädesvis på en utdansbana som då man befolkar under sommaren. Till exempel en vals.

Farbror Hömans vals var detta med Lill-Babs. Men det var ju en sommarvals, nu var det väl så. En alldeles utmärkt sådan, om man nu kunde dansa vals. Det har jag alltid tänkt att jag skulle göra, men det har aldrig blivit så att jag har lärt mig fått in den där svungen så att säga. En populär skiva nu som i diskosammanhang var väldigt populär.

Det var en grupp som kallas för J-Ban and the Master Mixers som satt ihop en serie som hette Star Zone 45, varav det här var en medley med ABBA-musik då. Nej, jag är så glad åt sommaren och det blir ju med automatik så att man gärna spelar sommarmusik.

Lasse Lönndahl och enligt uppgift på skivan också Tova Karlsson som var med och körade lite grann där. I vilken härlig sommardag. Vi ska ta lite dansband nu i form utav vad hette de på sin tid? Lotta och Anders Engbergs orkester. Så här låter titelspåret på en.

0: Anders och Lotta Engbergs orkester Stanna eller gå. Här på Radio Österåker, där vi för tillfället lyssnar på Wallins konditori, där vi är lite sommarstruck, om man så säger. Här ska det bli en somrig sommarmelodi som är en av de somrigare som finns numera.
1: Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Mats Paulsson förstås, och visar vi vindens ängar, har ju kommit att bli en sån där jättesommarlåt. Det är inte så lätt annars att etablera nya sommarlåtar. Det händer då och då, men inte allt för ofta. Mesta är de där gamla vanliga som vi sjöng när vi var barn, ni vet. Vi fortsätter med att konstatera att innan 1961, då Radio Nord kom, så fick man sitta och leta med radion på bra låtar som man skulle kunna höra utomlands ifrån. Radio Luxemburg var ju en sån där station som man tydde sig till, och man hörde mycket nytt där.

Och det kommer lite grann utav signaturgingen också, Radio Luxemburg. Det var Sten och Stanley som kom ihåg gamla tider. De är ju i samma generation som jag, var i fall myself. De är i 80-årsåldern allihopa nu, men de fortsätter att streta på. Nu ska det bli Ulla Stenkaka. Det ska bli från 30-talet, Ulla. Och det ska bli en kvinna som var väldigt populär på den tiden, nämligen Karin Juvel. Här med Käckhet och fräckhet. Käckhet, täckhet och fräckhet.

Säkert en mycket ekivok text på den tiden, på 30-talet. Karin Juvel med käckhet, täckhet och fräckhet. Och så efter det då säger man att man kan komma längre med de där ingredienserna. Det var Ulla Stenkaka för denna vecka. Vad är det för vecka vi i förresten? Är det 22? Ja, nu blev jag osäker plötsligt. Vi tar och plockar fram sommargubben nummer ett då. Han var ju väldigt somrig. Nämligen Sven Bertil Taube.

Sven Bertil Taube i Roslagens famn med Ulf Björlins stora fina orkester. Här på Radio Österåker och här på Valens konditori fortsätter vi med vad då? Jo, vi fortsätter med Sven Ingvars.

Således sen Ingvars 1965 i vår ungdoms fagraste år. En låt med en liten annan text som brukar sjungas på studentmottagningar. En skiva som jag har en personlig dedikation på till Hasse Wallén ifrån Harpo låter så här.

jättesuccé var det året 1976. Movistar med Harpo, som egentligen heter Jan Svensson, om jag inte kommer ihåg fel. Från det till vad då? Jo, lite Tore Skogman och Peter Harrison.

musik komponerad också av Tore Skogman förstås. Kom igen om igen och sjung, bara sjung två låtar här i Popperi. Tore Skogman tillsammans med Peter Harrison och så de på sin tid så otroligt populära Lindqvistarna. Nu blir det Flamingo-kvintetten. Nu blir det strandparty.

Ett riktigt sommarparty ska ju ske på stranden förstås. Här var det Flamingo-kvintetten. Vi fortsätter med lite lugnare tempo. Kajsa Stina Åkerström ska sjunga Av längtan till dig.

0: non sin me.
1: Kajsa Stina Åkström där med assistans av Åsa Jinder på sin nyckelharpa av längtan till dig. Så ska vi bege oss till 1968 och en grupp som kallades för Beatmakers. Så börjar livets vår.

beatmakers kallade de sig för. Och nu svängde det alltid med i melodin Så börjar livets vår. Som brukligt är lite lugnare efter det, lite mer tåbmusik.

Den var väl fin, Pierina med Small Town Singers. Väldigt fin inspelning tycker jag. Om man befinner sig på Gotland och tittar sig runt omkring så ser man ju havet vad man än ser, eller vad man än tittar egentligen. Detta har gotländskan Susanna Alvbom tagit fasta på. Sjunger här

0: Susanna Wengren som bor sedan jättelång tid i Stockholm, men hon har aldrig givit upp sin gotländska accent, säger man. Det tycker jag är trevligt. Se havet heter låten, och vi fortsätter nu och konstaterar att på sommaren kan man göra andra saker också. Man kan till exempel ta en resa.
1: I somras gjorde jag en resa söderut. Ja, jag for till Spanien. Jag träffar människor som jag aldrig sett förut, men de försvann igen. De lovade att de skulle hälsa på någon gång i Sverige, och fick adressen till min kåk med kakelugn på Vita bergen. En dag när solen sken som värst, så satt jag på en bar, ja, någonstans i Spanien. Ja, jag behöver faktiskt bara tänka på ett så får jag ont i skan igen. Allt blev svart, jag visste inte att jag var från Sverige. Mindes ingenting om kåk med kakelugn på Vita bergen. Då stötte jag ihop med en som skulle resa bort ett tag från Spanien. Han sa han ville ut och titta sig omkring lite grann igen. Och om jag ville följa med en grupp spanjorer till Sverige, så fanns ett bra hotell, en kåk med kakelugn på Vita berget. Det lät ju bra, så jag klev in uti en buss som skulle gå från Spanien. Plötsligt ropade någon och pekade på mig. Där är ju han igen. De sa att det var jag som hade bjudit allihop till Sverige, och att jag bodde i en kåk med kakelugn på Vita bergen. Då kom jag med ens ihåg att jag var jag och var i någonstans i Spanien. Och jag blev så rädd när jag förstod att alla de där människorna skulle komma hem till mig på en gång. Jag hade ju visserligen gett bort adressen till ett par stycken av dem, det minns jag ju mycket väl. Men det skulle sprida sig så det blev en hel buss full av människor. Det hade ju inte jag tänkt mig, så att jag klev av bussen igen. Jag gav mig iväg till Storbritannien. Och nu så undrar jag om jag törs resa hem igen till Sverige, och om det finns något kvar av min kåk med kakelugn på Vita berget.
0: Man har sett lite en historia. Man måste ju säga att han var ju fantastisk på att få till rimmen. Carl Anton Axelsson, och här då med en kåk med kakelugn på Vita berget. Det var trevligt. Nu så låter det så här. Och det gör det av den anledningen att Kerstin i Åkersberga fyller år. Ja, det är ju någonting som vi har för vana att göra varje år till den dag vi lägger näsan i vädret. Grattis så mycket, säger vi härifrån Radio Österåker och ifrån Valens konditori till Kerstin Justemo. En liten sång som befäster högtidsdagen kommer här, tänkte jag, och vi gör ett nytt försök.

alla kakor och bullar. Livet alldeles ovanligt rinda idag. Ja, det är din dag idag. Må du alltid ha

grattis Kerstin med då Sigge Fürst och det är din dag idag. Ja, det finns ju många som fyller år här i maj. Min första exfru den 26, en före detta flickvän då för 1000 år sedan också den 26. Och sen har vi också en flicka som heter Lena Brixell som har en mycket flitig önskelåtsskrivare på den tiden Berlins konditori var på Radio Lidingö. Grattis allihopa! Nu fortsätter vi med vad då? Vi tar och tittar oss omkring och säger att vi plockar fram Finn Karlvik och återigen Kajsa Stina Åkerström i en skön förening i norska lilla vackra Anna.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

skulle inte förvåna mig om det var Orsa spelman som var där och ned på strängarna också. För det var ju Benny Andersson som hade då producerat den här inspelningen med Finn Karlvik och Anna vad heter hon då? Anna-Stina Åkerström, Kajsa-Stina Åkerström, så är det. Från det mer lätt uttalat, nämligen Ella Fitzgerald.

Textförfattarna behöver inte förta sig när man skriver texter till Ella Fitzgerald. Hon hittar på sina egna ljud, helt otydbara. Men tydbart blir det i nästa låt. Det blir en kvinna som heter Doris Day. Den här känner du igen.

0: Everybody loves a lover. Hur det än går ihop, det har jag aldrig riktigt förstått. Det var Doris Day i varje fall. Vi fortsätter nu med en tysk inspelning. Det var väl länge sedan. Vi ska ta och höra Freddie Quinn och en vacker låt som heter Amgolf von Biscaya.
1: Als ich das letzte Mal durch die Biscaya fuhr und nachts bei Windstärke 7 am Ruder stand, da fiel mir die alte Geschichte ein von dem hübschen Mädchen und ihrem blonden Matrosen. Sie erinnern sich doch noch.

Freddie Quinn med I'm Golf from Biscaya. Nu börjar programmet ta slut så småningom, hörni. Vi ska ta och lyssna på Alpens Ros med Stefan Borsch. Ni vet den här tidigare sångaren i Vikingarna.

Stefan Borg, Bors och Alpens Ros. Vi tackar för uppmärksamheten idag. Jag kollar hur du var med det där. Med, nej, det är ju, jo, 22, vecka 22. Är det slut? Tack snälla för uppmärksamheten. Vi ska berätta att det här var en utsändning från Radio Stråker, 103,7 MHz. Radio Stråker som också kan höra på nätet under adressen radio.ostraker.se. Programmet har en ansvarig utgivare, gudskelov för det. Han heter Hans Landström och återfinns på stationen. Man kan också skicka önskemål till Valens konditori, då under adressen valenskonditori@gmail.com. Och Valens konditori är ett ord och Valens med W och L. Sagt detta så hoppas jag att vi möts igen om en vecka. Då är vi inne i den riktiga sommarmånaden juni. Det ska bli trevligt. Ha det bra till dess och vi hörs. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Fast en ö har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen det fann

Och jag längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

kiosken neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände

0: Welcome to Brita's Restaurant.
1: Yeah.
0: Welcome to Brita's Restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar

för att vi är varandra så nära. Kanske kan vi ej begära

Kanske kan vi ej begära att någon annan ska förstå.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.